Palo fuma ni mga isa me ko no valo e ko ngā ka whanau mō pe koe hae folfola e la siha wā. E tēne tala merino ki hono ka kai iyo a ene whapere, ka e oa tēnā uto e fōki ki e nāu se sere. Ko pāwa ko ofi ene whamaui ki ati ki nāu tolu kwa pasia ki ati ia, ka e nofo e sikai nā i hono tau whanua. Ko ala ofa mō maoni ko nā whetaia ki nāu a ngā tonu mā merino ko nā whikita. Ko maoni o tupuhanga mi māman pa ko ngā tonu o whasia o mei langi. E o mi foki e si hawa mea o glerei pa e o mi hono fua ki ho tau whanua e momo a anga tonu i a te ia pa tene ngāhu i hono tau pa e ko e hala wa tohi a e tu i ko e wahe tahi wawe si wa ki ta palu wa ki tu i wahe tahi wawe si wa ki ta palu a ne au ke anana ne awhi ki a ke mohe pa iloange na e hoko ke te ia e fulfula e ki nei pehe anko hao u ke ihene a ilai si a a ne tali ne mātua ak fua ko hui ko si hova ko o tua sā pao ti e kua ri ake ho ko minani te hai se ri ko ho ngahi ori tā ko na holo ki ka ho ka palo fi tā ko na utama te ia ki a here tā pa ko au pe au kutu to e to tā pe au kuna u kumfo ke mau i ke to ane fofola mai hoki tua tu i he maunga i he awa si hawa pa iloange na haere anga si hawa pa koe matanga lahi moe maalohi na ne hawe i he maunga mo fahi anga i makatu u i he awa si hawa kanaika i he matangi e si hawa pa hiri e matangi na e mofuike kanaika i he mofuike e si hawa pa hiri e mofuike koe af kanaika i he afi e si hawa pa hiri e afi koe leo na e nganangana iki mai e whanau rewa i laise a ki aipa ne pulo a ki hano pulpulo ne huki tua ne tu i he ngutu ana pai loange na e ongo maha reo nai pehe koe hau ke i heni a i laise a ane tari na e mātua ki fua a ko ui ko sihova ko tua sāpau ti e kuri a ki ho kovina ni te hai steri ko ai ori tā ko nau holo pa ko ka palo fi tā ko nau tāmate ia ki a here tā pa ko au pē au toi e tō taha e au nau kumi ke e kuma ui fōke tō pa whawhawanga e ki ke te alo fōke o whanonga a whai ke tō a whau tā masku si pa ho au ki ei pa ke whanofo a he saeri ke tu i siria pa ko se fōke o ni misi tene whanofo ke tu i siri pa ko ilai Ilaisa foa sāwha tīme e pēri me hola. Te whanofu ke whetong koi he palofita. Pe talat koi e hao me here tā he sa ri e tāmate e sehu. Pa koi e hao me here tā sehu e tāmate e ilaisa. Ka te whato i steria tō whitu wafe. Koi ngai tui ko tō koi kai. Koi ngai tui ko tō kai peluki. Ia pēha ri pa koi ngai longutu ko tō koi kai uma ki e te ia. Koi ipsi. Ko speri o si sukalai sana whai māti ua i tā whāwe si ua wāke ua tōlu mene ha ngā rewa i si sua whika whamalo ke kawa kō ke whi moheka ke waka mo mo i a te ia ke kawa i lo tonga ne tukuanga e ia ai kakai pēhiri ne tukuanga kakai na ne aluha ke mo ngā whaka ia peke lotu pa ia ne fiafpouri Nāna ia i tō taha, pa koe waka kua au ke waha maari e pa whaingata ia he pēha ukana e hena e tōka ia he matangi. E ono whā o e wasi e pōko i ana e lato a si su kia tiki nau tōro une haere i he tahi. Pa ia si o kia te ia e kawa kong une haere fukai tahi. Nā nau poputu o nau pēhe koe whā i ke pa nau whake ke i koe nau manawahe. Pea rea rewa e si su kia tiki nau tōro pēhe whi maari e pēhe. Ko au pē o e mana wahe e tāri kia e pita o ne pē e ki ka pau ko koe whakau ke alo atu i he whukai wai pēne pē au pē pē i fua pita me waka o ne haere e whukai wai ke alo ke sisu ka ene toka ke malo he matangina ne li fia i pa ene ka mata whato moloto i fona e ka nane kalanga e fua mau i au e mawhao atu rewa sisu ano ni mao pē e puke ia o ne pehe ki ai ai tui oi vai koe ana nā ke tāla ai tai nā heka ki e wakana i talolo ai matangi pe kongi nau tauna i e wakana nau tulu tui ke te ia nau pehe ta koe alo e o tu ako e ka whetai pa te whawhetau ta ula maare koe hala maari e niko sentai na mori tōni koe tam si maare pe a si sui kono au iwa
Ka koe sāpate hono ua maina ko āko si ua noa wā no tap moe nea whio hau e o tonga ki ngi tupo wano tapa moe tāhine koe ni koe nana spau tapa moe tama api ni skalau ni tupo toa kua lala. Ko wei koe whanua moe tonga ko toa pēk pau mea mai koe hala Māori e nukoe tam si Māori e pēha si su ia. Koe na ia koe lava e nono whawhanga koe e toko ni mawhi, ka koe fuka kai fuku toko tahmano, kono whawhanga ia matai ka bēni mā. Koe whai mā bēni mā matai ka pē wā whawhi tāo tāo lau Māori, uka fuka papare mai ka si sūpe koe a. Koe fuke tui e ka wā koe ia, pa ku tai toa la ai, pa ku alwe ke pauri, pa ku... Ike a pānga lahi, ke patawa ke a fuku. Mea kai tōni pē, ka uwhewi fōke e sā me ia. E lawa kua, e lawa kua, e si hova te tewa te pire he toa whāmana tuina, e whawhanga e si hova ia, e manpuna e atā mo i ka we tai. E manto tolo e funga e whanua, na e whawhanga e si hova e ka inga i seri e tau e whāngo whoro. Mā pē ia i he pongpongi pē a kano mate ko ia e whia whingo maratui ko tānoa pē ia o e otoa ko e lahi ia o e otoa ke mea mai pē ko e ke alofa ko e tānoa pē ia ke he otoa ko e mooni ko e tānoa pē ia ke he otoa ko e angatonu ko e tānoa pē ia ke he otoa ko e merino ko e tānoa pē ia ke he otoa ko e tonga ko e toa motonga, ko e tānoa peia ke he otoa, ko e tofia, ko e tānoa ko toa peia ke he otoa na ke mauhāla. Ka koe na ia, pe koe hange pe koe, kono whawhanga ko ia, pe hoi kainga i seri, na whanonga he toa whāne, ke ke pehe ke mokuro ho nau kwa fu, pe whepulopulasi o nau wae. Ko e makamanana e turimu i holo peia ki nau tōu kou hinga o whi mafo ki Hawaii, whi mafo ki Hameaka. I ka koe o tuā pēna ne whai tūtū ni ki nau whanonga e hala ko ia. I mea mai pe koe ki he lahi e o tuā pēo se ono whawhanga ko ia he sisu e fuka kai. E koe na ia ne tala mai he nane whikau whamalohi. Whamalohi e sisu e ne kawa ko. Ke nā whanonga atu ko ia, ka hiri ko ia, ia ka e. E mea pēa si sūkun whainga Māori e pēko tānoa pēa pēko ia. Ko aha mea ia ko veuki ai pē motu hea e wāo si sūpa mo e otoa ko. Ko si sū ko e otoa pēa ka kua i ka kano koko mai e ko e tangata. Ko e ngā hala pē fōk motu hea ta wāo mo e otoa kua ki aha ngā hala. Koe la mia ai o toa kwa kia hane ila pe kwa kia hane mere ana ila taingata pia taingata. Ka koe lotu ihe lotu mau pe ia pe lotu moi kawa ko ia pa whainga maare ke sina ko ke pa hapotu pe ka koe nau toi taim makehe pe tamsi ia. Ke ke tāni e la lotu tō taha mau pe o tau loto tako ko ikunai ukei ke whai ia e malai u whai pe ia he tō taha pa moi o tuā. Te hui kuna ia, tō mui mai malanga ia, pa moi whataha ngā tau whai pe ia. I he lilo pa moi o tuā, ko tāni e lai, ko sāmi ue lai, ko kai ko sisu pe, ka koe whonga pe ia, ka kai ai o tuā, koe mea mai koe kai lai si a. Tā tānoa pe e palofitai, hange pe ko tā tānoa atu he ahoni, hange pe ia ko tā tānoa ke ohoa, pa ho whānau pe pe tā tānoa ia i laisi apa moe o tuā. Ia ko hā ko a mea kwe hawa, i ko a mea kwe hola mai a i, i ko a mea kwe ase a i ni, ka kono mauni i fōki. Ko si pe fo i mirimiri sino ko ia, mai laisi a koe mo ka palofita ko ia. Tala e laisi a ka palofita ko a peari, tala e laisi a ko tu au taha pe u te au tua, e tua pe o e palame a isa ke, ko tua pe o tu po urua ke o tua tonga. Ko no to e koe tampu a pe, ko hamea ku, kai mana tui pe a ose fu i kuna ko ia, pa koe tangata e nia e o tua ku hola ia, fa mana wa e foko si speri. Ka e tangane o toa o, to e toko fitu wafe, koe koko e be i malo moa e ke e whakaloto lai. Ka koe mea mai pe koe he kakai e o toa, unau tātā noa pepa moe o toa.
tā noa mena ke mauhala kuikuna he toko lahi. Tako kuikuna peia he tangata, te koe whewhinea pamhono o tua, tuku taimi peia, uto iai pe taimake he osi, su osi, ene whemou e kina, wike tāo mana ki uka tahe toi whemou e kina, hanko si su. Koe funga au e lahi fōki. Koe ngata pēr e whawhanga ka e umā fōki e whamau i maha ki. Koe funga au e lahi. Koe na eo koe e pēno taimia ona. Paupe ke tukuange e kakai i e pahiri koe e pēr whikau whamalo he kawa. Koe whuirea koe kuhua i koe whamalo. Hanga pēne e whaha ki pe fūsi e ki. Koe kutu i pēr umea i pēr he kau tamā i e. Awe unau o i pēr nau tō. Unau mea i pēr nau tō e inisi. Vai ko tō pēhe tai kālere, koe tahi au nāu tōru, koe tō lahi koe kau tangata tō tai e tai kālere, pa unau mea i e nāu tōru, hanga e koe unau oe, unau si yongo e pēna ōua. Koe tai mihala e nie, ke tau mawahe atua, whanonga atu he, ika e kolosi atu, koe ea i au kei, au kei fu matangi au tari mai, kai kehe. Fai mau tōru, kai tōku taimi bea sisu i ke lotu. Pau whaloto lahi pe ki a koe, whaloto lahi pe ki a au e tū kumā ia. Tā koe koe i kunā ia, kufai pe eme he tōka taha pa moe o tōa. Lotu lilo pe pa moe o tōa manatui koe taimi makehe pe. Ia pe feitu makehe pe, kou whaloto lahi pe au ka koe pa moe au. Kumahu inga pe he taimi makehe, pa moe potu makehe, ke puno wai o whapapa i ke o tua whaingo fua ke loto o katoko lahi, ko hou ei ke popo he tui ke hapai, ke Daniela toho matapa hanga ki sesare ma loto o taha, whono ki a Daniela tapu ke ne loto ka ne puno hi forewa o whai ke tua tolu, ke Daniela toho matapa hanga ki sesare ma loto o taha. Voi laine whao si koe hi mwhanga walu mwafu mātai ni himi toi himi sa spesiria na tau tai na o tonga. Voi laine whao si koe loto ta. Ewa koe mea mai pe koe ke sisu. Mea mai pe koe ke sisu. E koe na iu kufunonga atu e kawa koe ke pehe koe konga fukia e a koe wako he a fi, ako he vai, wako he tofu, wako he matangi ia, tō takutako ai matangi, pa koe na ia, koe na uhaere atuwe sisu ia, i he fukahiwa, i whawhetai ho tau lau Māre, ko tuaini ku tau tuikia, i ko tuaini ku tau punaukia, i ko tuaini o tonga, ko tuaina ne whatupu ki tau tolu, ko tau tupua ngā, ena koe na uhaere mai fukahiwa, i Māre mua sisu. Ke mana tu ma ko to lu ke fa nge nge u pe pe ka ta mai ko te vo lo ko ai ko fo no ai fu ka he vai ma lo mo pita ka lo ko pita pe mo si su mai no pe si su ko we me mai ka pita ma tu te ta la u ko ya pu na e ta nga ta ai ke vai fa fe ta e ho ta la ma ri a singa ko pita pe ma lo ko ha ele fu ka vai tu ke a si su. Kau ke mea mai pe koe kuhaere maa sisu, iwe ta mai sisu, whi maari pe koe ope. Engi pe koe tānoa koe na ke tofa, pe koe tofa, pe koe moana, pe koe uta, pe koe kolo, pe koe ata, pe koe lorofonua koe ope. Whi maari koe ope, koe ka te volo heni. Koe ope sisu na niringi o tataa, koe anga tonu merino mo ofaini. Ika i koe au pē, omoi mana mae, koe au pē, hata whi tū pē, mana tū i hanga koe toa, whāwai ke tū e kaua koe e whenua. Hamea kai e whawhanga aki, pungi nau lau, kiki nau fū mā whana tō e lawa ha mana. Mana tū e tū e whai pē moe mana e unau ke i he holo pēnau tō. Kai kai ke tau whanga e ka mana tau ia i koe mea ta tau pe. Tako e siana ia, tako e tangatani e koe alo e otoa. Koe otoa e ni ia. E koe na ia, e kau, koe na ko sisu e na ia. Peha tau pita, e ka pau ko koe whakau ke ola te fukahi vai. Sanga pita. E le loto o whi alo e fukahi vai. Mana tui koe te whi olo mo sisu, te whononga pe e pe gita ia.
Tone haere pe fuai vai mana tu go te fai a go no we be lo to lahi mo iwi mo ma fai e be na na we u te lotto be ki tanga ange go si su pe ma o te da pe vai na ke alo e ai kai go go a be e fe lo ang mo si su e fono ang mo si su e fai me a lava fai me a ikuna mana tu go e rea be e a ura ki si o ne i pseri go hai une ikuna go a mama ni kai go e une tu go si su go alo e toa Ia, koe nei whaere fukai wai. Ka koe konga pe ia o e ako e mōwi. A i lo pe kau ta mai, e kua e whainga ta. Ka koe nei kurea mai e ki e kapten i mō whanonga mō tōu he. Whanonga mō tōu ka wai taha. E mō heka ke waka o whanonga. Ka e whawhetai o tau lau Māori e. Māori e mōni kau tala mai pe e whawhulai. Nongo he toa whā. Kei ke tue kawako, kei ke ilo atanga, kei ke hapanga whiunga, pa kei ke lawa teu teu ia mini te ni mao mao mea kai e whawhanga tō tāmano. Ka koe mea ko sisu kui ai. Kei ke tue koe, pa kei ke utu ia, pa kei ke amea pe ei mamani, ka koe mea ko sisu kui ai. Ia wana tue uoho wale fuko e kawako, koe waka apen, pa koe tue asi mai koe haene, uoha ueni, e koe waka apen. Oe ke pena o whakaukau te volo, toi ke pena o whakaukau atu koe wakai. Toi fuke nao whanau toa mea pehe i maamani pei tongani. Ke lua lua e fukai vai. Pau koe wakai ni unau mai ka koe ke whimai ta maha a waka. Pau koe ke whimai ta maha tau tokoni. Ka koe o tua eni koe tau tuiki ai. Moene fonga fai. Mana tui hongo mai ia. I e tatau e tangata, to o i e anga o e tamai, e kiko mai e tatau e tangata, pe tangata pe i au tangata, pe tamai o e ki pe o au ki langi. Ma mea pe kua lau lau ato e kua sferiga ma e doi whaha, e tamai o e ki pe o au ki langi, koe o tuai pa wiki ta lau da to whamata lai, e whafua fua, o si kai, ke lawa i o whao hapuha, e whainga whakaukau koe tau whangatangata. Ko si sui ulahi pe ia, pe wha mawhana, pe wha lere a loto pe ia. Ta koe alo e o tua ia koe, mana tu tau tau tai pe. Te kai ki ngalo i kau tangata ia fui haere si sui fukahi wai. Ka koe na eo mao pe whongo na mloto i te u ia tik moutolo ia tik moutolo au ke ngataanga o mamani. Koe a fi e iai, koe vai e iai, koe whai ngataa e iai, koe fua kolosi e iai, ka te u ia tik moutolo au ke ngataanga o mamani. Te u iai pe au ia, pe koe tofa, pe koe moana, pe koe pouri, pe koe aho, pe koe mahino, moe tae mahino ka moutolo, te u iai au. Te u iai au ia, te u iai au ia, whi maari e pe te u iai au ia. Ai, whawhetai, manatu i sotka si su ne whalotolai i kona pita, hau pe. E no poe haa fuke lau ia kau tangata, Whaalot lai si su, haa koe masi. Haa koe mantui ku tau pehe koe tau heka ki waka e. E koe neo pe koe aga tau heka pe ki waka, koe na utu koe waka e. Kuri ake waka e, ku hopo e siana koe pita ki tahi. E koe na ku haere fukai wai, pa ku kamata ke haere fukai wai. Kau ia bego ne tokaan ke matangi, kona ukailaha ke eki whamo ui au. Puke si su ai tui vai vai ka haa uke tāla ai. Māri a pita mui whakarisia nei o mui he tui. Oi he tui. Aina a maraki bea si su, betike au mai pe koe pita, tupu au mai. Uke tui koe ki au, uke tui koe ki alo tua haere mai fo koe pita. Ai, whawhetai, mana tui unga ngau e pē matangi, unga ngau e pē tahi ia. Ako sisu ena o mawhao atu ki he hono ni mā, au ke tāla ai. O tamai kone heka koe ke waka, ke he nā heka ke waka na talolo e matangi. Ari e mohoni, koe nā heka koe ke waka, talolo e matangi.
Ukoi ko heka pea sisu, ka koe nga heka koe ke waka. Kalolo e matangi. Ko unha pea ka sisu koe ni o ngā ue whataha pe mwe kau tangata. Hei kono whawhanga koe tōni māwhi kau tangata. Matiko ne tāpua ki pe pāsi ki he kau wako. O tatakai pe pāsi lewa he kau wako ke fukakai. Uto e whanau mai ke heni, uto e ngā ue pehe pea e o tua e whawhetai o tau lau Māori e. A kwa mea uke loto sia i lai sia, uke pego e koko e pe. To e fuka u tangata tu e to fitu afe. Ui to e ko ia i au teke nau puno u nau tolu ia ki a peari. Māori e moni koe ngā ue e o tua. Ngā ue o toa mo tau whamau i utala mai pe e he wholwhola ko ia o ea honi ko ipsere a honi ko loma vai o furuwes ni ma ke tani ma. Vai tu o kwei kai ko whamau i e ni. A tā e whamau i e o toa ke siu me sentaire a tā ke tau tolu ko i tonga ni. Ko e ne laua e maa nio ni kumetui. O te ke pehe i holo tōko hai tū e aluha ke langi. Aia ko pehe ke hifu a kalaisi. Ko hai tū tene alu hifu ki lolo whanua. Aia ko pehe ke oa ke a kalaisi me peki a. Ka koe haene tala aini. O kumofi pehe ke te koe a wholwhola ui ho ngu tū pa i holo tō. Aia koe pehe koe wholwhola tū i o kumau whanonganongo. Ko hui ka pau te ke whaa ke ho ngu tū koe i ki e sisu. Pake tū i a ke holo tō ko whotū e i a e sisu. E o tua me peki a e whama ui koe. He o ku whai a e tū i a ke alo tō ke mau a e whatonu. I a ka au ki ka i ka au whai a e whaha a ke a ngu tū ke mau a e whama ui. E o pehe toi longa pea ia e tui ke te ia e whama ia. Kui ka whai ke ke ke siu mua kari siu. Taha i pea i ke ka kai kotoa pe. A mau mea mai ka kai kotoa pe u tau tapa ke a te ia. E longa ia e tau tapa ke wafa o e ke e whama ui. Whetai o tau lau Māori e. I tau whaha ia ki pe o tau longa tuko e ke a sisu. Tui ho tau lo tau ko fotoa sisu me peki a whamau i ki tau tau. Ko i au tau tapa ke wafa o e ki e whamau i a. Whawhetai pato e whawhetai ho tala Māori e. Ko i ako e whainga Māori e ko en pe ako pe mau i a e ki ki a ki tau tau. Ako ke kawa ko pe mā whana i ho tau lo tau pe tau loto lahi a i. Takoa koe tāna noa beia ki he otoa, koe tāna heko ha tāna noa koa ki a hai. Koe tāna noa beia ki he otoa, pe langi langi ia pea e otoa, manu ia e kaua koho e nau whauma i e halani, pe nau whiloa ki mo nau otoa. E whewhe koe mo au, e whe koe mo au, koe otoa au kui heni, koe otoa au kua whia i e te koe, koe otoa. He kai tene riaki, pe tene siaki a ki tau tōru, ko tua kia te ki tau tōru. Māwai pē, wāwha pēo alo, sisu klaisika mā whamaui. Amen.